0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebær.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
17: Jeg kommer straks tilbake med han.
16: For den ble jo lånt videre til...
17: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
16: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
16: Og videre til...
19: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
16: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
10: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du er en liten smarting, du.
15: Ja, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
20: 1881
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

0: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
1: God sommer, dere! God stre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
13: Godt levert. Eller smågodt.
12: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Dette Radio Rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei.
6: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lumpe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spennende! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mor.
11: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
20: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
21: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
20: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
21: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
20: And that's all I need to do?
21: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dette er Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
9: Ja takk, både brød og lompe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spamibs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig mor.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette Radio Rock.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser det.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
18: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja?
6: Ja, legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Hei, hva heter du?

0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå I ett långt bassäng eller stå I en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på døra.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det First Price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First Price. Og det First Price.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
12: Godt levert. Eller smågodt.
11: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at denne flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom, byggmaker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Det er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
1: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
15: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja, endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, bare si!
14: Og bestevenninnen din
2: elsker hva du har gjort her.
14: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
14: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
17: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Right Price Brød, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

gir deg bare ekte rock. You wanna be an American idiot. Døgnet rundt, og da bevem eller i radio-rock-appen. Yeah.

0: Radio Rock.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Right Price Tiles, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
10: Sparkle Emerald Polish 620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte musikk hele dagen.
14: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Wow! Det her var digg taco!
9: Det first fry!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry!
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
11: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
11: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
11: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
11: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
15: whoa,
14: help.
15: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
3: Pappa!
4: Ja?
3: Vi stopper å kjøpe is.
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koser seg jo så.

0: voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.

0: Radio Rock.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker er en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, er den der til overs?
15: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
17: Sakken er opp for grabseler.
15: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
18: Det kanskje du kan bære disse for meg?
15: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg!
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
22: Ingenting.
23: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette er Radio Rock.
25: Radio Rock. Cut my-

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
17: Ekte rock. Dette er

0: Ivar og Hilma, så de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gavel.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
0: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Sett med eget nett.
0: Det er det. Nå er det mat. Pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det er jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
16: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Steinsprut. Spilglass.
10: 0909. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Wow! Det her var digg taco!
12: Det er First Price!
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First Price! Og det er First Price!
14: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryven! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
22: Hallo.
21: Og deg, så klart. Du er jo så god i
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Det er vi som spiller ekte rock.
24: Bare ekte rock.
25: Dette er Radio Rock.
26: Fy

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
20: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
19: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
20: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
22: Dette Radio Rock. Etter.

0: Her VG nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Fem mennesker drept i tre separate angrep mot ukrainsk kontrollerte områder i Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig i krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
6: Mm.
7: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss.

0: 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
18: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det er jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det er first fry.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First fry.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Radio Rock.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
9: nett. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
18: Ekte

0: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
0: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: Vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: On that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
8: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
19: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
20: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
20: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
23: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
22: Dette er Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: musikk. All up on the range, do you fucking love that? Bare ekte rock. Dette Radio Rock.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Right Price Bruder, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og ja. Da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, klink faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Wow! Det her var digg taco!
26: Det First Price!
27: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
26: First Price! Og det First Price!
1: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Rock.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja. Ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, det til meg da.
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken ned I veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart.
15: Du...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løs vekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
18: Godt levert. Eller smågodt.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
20: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klokka den har blitt 10, og det lørdag formiddag. Halvor sitter klar i Radio Rock Studio. Håper du blir med meg utover de neste timer, så skal jeg love deg et ordentlig godt soundtrack til ja, din type sommerhelg, for det juni blitt. Og jeg har både litt Alice Cooper og Manowar, så bli med til nyheter, trafikk og vær.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovvatnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. DAB-web eller i Radio Rock-appen.

0: Alice Cooper og Poison på Radrock. Den gamle legenden da, som klar for Tons of Rock, som går av stabelen utenfor Oslo sentrum bare om noen få uker. Det blir mer ekte rock her på din favorittkanal. Hvis det ekte rock du vet etter, jeg har både Blood & Gang og Manowar rett rundt hjørnet, så bli med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 1881.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det first fry.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: TV 2 Play, du snakker om Anne.
22: Hei, jeg står fast med quiz her.
21: Åja.
22: Jeg helt blank, jeg hjelper meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
21: Ja.
22: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
21: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
22: Ja, ok, takk, hei.
23: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
24: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Det vi som spiller ekte rock.

0: Damn Gang og The Bad Touch, som vi alle sang med på da, ja, vi som var barn i 1999 og visste vel ikke helt hva den låta handlet om.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, det stemmer, og jeg blir sittende her frem til klokka to. Da kommer Alex og Per og har sitt sedvanlige lørdagssirkus fra klokka 14, altså. Jeg skal spille litt herlig helgerock frem til det, og ha både oss i Osborn her, og se at det kommer litt Metallica rett rundt hjørnet. Men først, så skal vi ut i krig, altså. Jeg vet ikke om noen låt som får meg mer sånn... Hva skal man si, litt sånn gira på å gå til en sånn middelalderkrig med sverd enn en låt her. Manowar, Warriors of the World, United nå på Radio Rock. Hvis du trenger en liten pep, så

er kanskje tidlig å være såpass gira før halv elve på en lørdag som man blir av Warriors of the World United fra Manowar. Det fikk du på Radio Rock. Håper du har en deilig helg så langt, og at du unngår ja, de verste folka der ute. Kanskje du får en helg uten de gærneste, de største idiotene, og ja, sånne folk som for eksempel Ozzy Osbourne synger om han, hva heter det for noe, han...

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillemas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei, hva heter du?
5: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
6: Vi fikser det.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Produkter lagret.
0: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
19: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte
21: musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

0: of Wolf and Man Metallica.
1: Det er Radio Rock
2: med Halvor Johansson.
1: Bare ekte rock.
0: Ja, det blitt juli. Det sommer offisielt, og det på tide å se fremover mot fantastiske konserter. I morgen så sender Radio Rock live fra Trondheim Rocks. Vi begynner allerede der, men det ikke mange ukene heller til vi skal rocke løs i Oslo på Ekebergsletta, Tons of Rock, og der kommer blant annet som headliner i Norge for første gang Limp Bizkit. Skal få en liten smakebit nå. Take a look around på Radio Rock-opplørende. Deilig helg så langt.

Limp Bizkit, take a look around på Radio Rock. Klokka nærmer seg så smått 11, da skal vi få litt nyhetsoppdatering etter hvert. Med litt trafikk og vær også, men vi rekker litt Disturbed og skal innom Nirvana før klokken er slagen. Og det er tross alt lørdag. Og det er ikke noe lørdag uten ACDC, det blir litt tamt, spør du meg. Who made who på Radio Rock?

0: Radio Rock.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Ja?
19: Vi stopper å kjøpe is.
18: Allerede? Ja. Ok da.
0: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Disturbed og Down with the Sickness på Radarock. Klokka nærmer seg 11. Straks litt nyheter, trafikk og vær. Men vi rekker ei god gammel, kan man si det, fra 1993, altså en Nirvana-låt fra Neutro-plata. Dette All Apologies.

0: Apologies, Nirvana. Klokka har blitt 11. Nå kommer det en liten nyhetsoppdatering. Få det med deg, så er du oppdatert på det aller meste. Men straks mer ekte rock.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger. Auklend ble funnet død i boligen sin i går formiddag. Siktede er foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de er på et tidlig stadium i etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner er skutt ned over Russland i løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Og 5 mennesker er drept i 3 angrep mot ukrainsk kontrollerte områder i Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker har erobret store deler av regionen tidlig i krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann er funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovvatnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende er varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker er tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader. På Riksvei 150 i Oslo, Granfoss-tunnelen i retning Lysaker, da er høyre fil stengt nå på grunn av bilstans. Minner om at det er en rekke arrangementer i Oslo i dag, blant annet Musikkfest Oslo, Miniøya og KK-mila. Det kan føre til redusert fremkommelighet i sentrum, og politiet oppfordrer til å reise kollektivt.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock. Radio Rock.

0: Linkin Park, One Step Closer. Hvis du er nysgjerrig på hva som skjer fremover, så er det Halvor i Radrock Studio, og jeg kan fortelle deg at både Kiss og Rammstein har du i vente hvis du blir med utover. Og det har du vel lyst til. Norges eneste kanal for bare ekte rock, det her.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det er First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ja, vi har hatt noen sånne somre hvor det føles som om faktisk himmelen brenner. Kiss og Heavens on Fire. Vi får se da. Foreløpig har vel ikke vært sånn, men ja, det er lenge. Radio
1: Rock. Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Oh yes, det meste er ekte, det

kan vel diskuteres om engler finnes. Men ja, hvis det er sånn at Heaven's on fire og himmelen brenner, så er det vel ganske kjipt å være engel. Men det er altså neste låt ute du skal få denne lørdags formiddagen. Håper du har en deilig helg så langt. Halvor sitter i Radio Rock Studio. Håper du blir med meg utover, så kan jeg love deg både Queens of the Stone Age og Scorpions om litt. Men først Rammstein fra Sehnsucht, der Engel. Radio Rock.

En av de Rammstein-låtene, i hvert fall, jeg aldri klarer å gå lei. Hallo, sitter i Radio Rock Studio, håper du har en deilig helg så langt og er klar for sommer og festival. Skal få litt Maiden om litt, og ikke hvilken som helst Maiden-låt heller. Før nyheten klokka 12 så gambler vi på at vi har tid til å spille hele Alexander the Great, den jo på over 8 minutter. Men jeg lover, du skal få den etter litt. Lizzie Hale har vel vært innom Tons of Rock Sletta for ikke så mange festivaler siden. Du skal få litt Hailstorm nå, tenkte jeg det var alt på sin plass en lørdag. Freak Like Me på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glubberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: TV2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, det Lars her.
18: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
19: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
18: Har du skrudd på TV-en, Lars?
19: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Queens til en konge nå, fordi jeg lovte deg Iron Maidens Alexander the Great fra Summer in Time plata. Og ja, det vel litt sånn vokal her, så jeg får vel ikke prate for mye. Det Maiden på Radio Rock, og prøve en del lørdag.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det first fry.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
2: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
2: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte rock. Det det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

Knocking on Heaven's Door, det er vel en Bob Dylan cover, Guns N' Roses svinger opp med der, og nå skal du få en låt som handler om Midnight Sun og The Land of Ice and Snow, men det er vel ikke Norge. Led Zeppelin tar for seg Immigrant Song, det er vel Island, straks litt nyheter, klokka blir 12, men først Led Zeppelin på Radio Rock.

0: Ja, Led Zeppelin 3-platta, Led Zeppelins Immigrant Song, fikk du like før nyhetene. Klokka har blitt 12, du skal få litt vær og trafikkinfo også, så er du oppdatert på det aller meste. Men rocken fortsetter på meg, Halvor, også etter klokka 12.
1: Her er VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger. Auklend ble funnet død i boligen sin i går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre i politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå i dag så det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet.
1: Og siktede vil bli avhørt i løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ett-tiden i natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland har en avtale om å bli hovedtrener i Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader. Ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer i trafikken akkurat nå, men minner om at det en rekke arrangementer som går av stabelen i Oslo i dag, og det kan føre til redusert fremkommelighet i sentrum. Politiet oppfordrer til å reise kollektivt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock. Born

0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy på Radio Rock. Og ja, det er meg, Halvor, som sitter i Radio Rock studio. Blir sitten her et par timer til, for det er Alex og Per. Jeg kan friste dem litt, både Van Halen og Youngblood rett rundt hjørnet. Så det er bare å bli her på Norges eneste kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson og Radio Rock.
1: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det er helt hukus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Dere, nå er det mat. Pølse eller burger.
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
16: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
17: Nei.

0: på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: Jeg lurte på når skulle dukke opp, for det ikke noe ordentlig helg, spør meg, uten Van Halen du fikk Jump. Og mer rock følger.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, og du skal få litt mer ACDC i monitor.

0: straks Dirty Deeds ligger klart, og ikke minst fenomen Youngblood da, som har fått den spesielle oppgaven av å spille på Tons of Rock omtrent samtidig som Norge spiller VM-kamp, tror jeg. Youngblood skal du få rett rundt hjørnet med låta Zombie, en av mine nye favoritter. Men først en klassiker, så du koster etter Metallicas Enter Sandman.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Metallica og Enter Sandman på Radio Rock. En ordentlig god klassiker det. Og Youngblood kan vel ikke kalles en klassiker eller legende helt ennå, men et fenomen kan vi absolutt kalle den. Har fått en utakt, nemlig oppgaven av å spille på Tons of Rock samtidig som Norge spiller sin første VM-kamp mot Frankrike noensinne. Så det er jo litt spesielt, men de skal vel vise litt fotball oppe på Tots Rock slett også, hvis ikke det helt feil, går det an å få med seg litt begge deler. Det jo 90 minutter fotball, men Youngblood står ikke på Ekeberg hver helg heller da. Så ja, man får velge. Men den låta her har i hvert fall sniket seg inn på meg. Jeg synes den relativt rå, den heter Zombie. Du får den opp på Radio Rock, og det en deilig lørdag.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Wow! Det her var digg taco!
9: Det first fry!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry!
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881
20: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
21: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
20: Hammerslag til alles gode vel.
22: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
23: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Klas Olsson, Kunderadio.
25: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
26: Vi fikser det!
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
27: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: man får litt lyst til å være med ACDC. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Og ja, litt mer Gunsten skal du få. Ikke minst Sum 41 ligger klart her.
1: Dette er Radio Rock med Halvor Johansson. Ekte rock.
0: Jeg har noen ganger gått i den fella og tenkt at man føler seg gammel når man hører rock fra sin ungdom og digger det, men nei, jeg føler meg relativt ung igjen. Jeg har låter fra da jeg var 14, for eksempel, sånn som den låta her da, til Sum 41, Still Waiting, kom i 2002. Ja, jeg føler meg ikke gammel i det hele tatt.
1: Radio

everyone fra Adidas, This Look Infected 2002, altså Still Waiting på Radrock. Og hvis du vil høre noe mer fra meg, Halvor, så må du vente litt, fordi tenkte jeg skulle vi spilte jo Alexander the Great fra Maiden tidligere i dag, så, og det gikk jo greit, så hvorfor ikke gønne på med en av de aller lengste låtene vi har, fordi den den tåler det. Er 9 minutter fra Use Your Illusion 2-plata til Guns N' Roses. Her får du Estranged, en fantastisk låt nå på Radio Rock. Opplærende deilig helg så langt. I know.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema,
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
23: Hei, Oda.
22: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
23: Ja.
22: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
23: De som bare handler en gang.
22: Hvorfor tror du det?
23: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
22: Riktig. Du en liten smarting, du.
23: Ja, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312!
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
29: All up on the range, do you love it?
28: Dette Radio Rock.

titelsporet fra skiva The Number of the Beast Maiden fikk du når klokka nærmer seg ett her på Radio Rock. Og ja, da følger du også en liten nyhetsoppdatering med trafikk og vær. Få det mer, så er det oppdatert på det aller meste. Men vi rekker litt Foo Fighters, ser du ikke det? Fra Wasting Light-plata Walk. Og da var det en hard kveld i går, hvis du må lære deg å gå igjen i dag.

0: Foo Fighters og Walk på Radio Rock. Og nå kommer det en liten nyhetsoppdatering med trafikk og vær. Få det med deg, så er du oppdatert på det aller meste du trenger å vite. Men jeg har både Bon Jovi og Gary Moore etter nyhetene, så bli her på Radio Rock, du.
1: Her er VG-nyhetene. En mann er pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger. Auklend ble funnet død i boligen sin i går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre i politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept. I morgentimene nå i dag så er det pågrepet en mann i 30-årene som nå er siktet for drapet.
1: Og siktede vil bli avhørt i løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner er skutt ned over Russland i natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Det er fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen er sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet er landets klart største parti med 28,9% oppslutning i en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader. På E39 i Bergen er Eidsvågtunnelen stengt i retning sentrum på grunn av stanset kjøretøy. Utover det ser det ut til å gå stort sett som normalt i trafikken nå.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: kanskje en av de aller mest lørdagslåtene jeg vet om, Bon Jovi og Living on a Prayer. Halvor sitter i Radio Rock Studio en time til, for det er Alex og Per sitt sirkus som tar over. Men ja, hvis du blir her med meg litt til, så skal du få både Linkin Park og Gary Moore.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg er allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, stå fast med quiz her.
6: Åja.
7: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Right Price, det er Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
14: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
17: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Barrymore over the hills and far away.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Det lørdag, og det blitt juni også. Festivalsommeren straks I gang I morgen. Så sender Radio Rock live fra Trondheim Rocks få det mere. Men først så tenkte jeg, skal vi bare ta tre kjappe på rappen. Straks Nirvana, Red Hot, men først Linkin Park, What I've Done.
1: Radio Rock.

Nirvana og Lithium, før det fikk du Linkin Park's What I've Done. Jeg lovte deg tre kjappe på rappen, så her kommer tre av tre fra By The Way-plata til Red Hot Chili Peppers. Så er det altså, ja, det er titelsporet.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Wow, det her var digg taco.
8: Det er first fry.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry. Og det er first fries.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Ok, sommerferien.
17: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
17: Fisketur.
16: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
18: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
19: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
0: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ja, så vondt kan kjærlighet altså gjøre. Du har kanskje hatt den følelsen en gang. Mein Herz brennt, mitt hjerte brenner fra Rammstein. Bare ekte rock. Halvor på Radio Rock. Og vi går bare rett videre for en herlig juni-lørdag det her er og skal bli. Fordi, jeg har sagt det før, og jeg har sagt det sikkert 100 ganger, ingen helg uten... Ja, du kan jo presentere deg selv.
1: Good afternoon, everybody. This is Lenny from Motorhead.

Ingen helg uten Lemmy. Det var Motörhead selvfølgelig, Ace of Spades. Det ble satt sammen et sånn superband av kvinnelige rockere tidligere i, jeg holdt på å si tidligere år, det var vel faktisk i fjor. Poppy, Amy Lee og Courtney LaPlante la ut på en turné og ga samtidig ut en single, like så godt. Skal få den her nå, End of You heter det.

0: Radio Rock.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det er jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock.
5: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

News og Uprising når klokka nærmer seg 14. Det betyr at det Alex og Per som tar over Radio Rock Studio om få strakser. De har både Green Day og System of a Down 3. Så det bare å bli her på Norges tjeneste kanal for ekte rock. Hvis ikke du har ditt å strive da, som for eksempel 10.000 elskerinner eller elskere, det høres jo maset ut. Ta godt imot Alex og P, som kommer etter nyheten klokka 14. Nå er det TNT, eller TNT, som det heter, på Radio Rock. Håper du har en deilig lørdag, og at den fortsetter. Dette 10.000

0: Her er VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten. Reporter Kristin Strøm.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
0: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og sendt et igjen. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen, Tromsø skyet litt regn og 19 grader, Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader, Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader, Kristiansand delvis skyet og 18 grader, Hamar delvis skyet 22 grader, mens det I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
0: E39 Eidsvågtunnelen I Bergen fortsatt stengt I retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Og fylkesvei 40 I Geilo stengt etter en trafikkulykke.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio

0: System of a Down på Radio Rock Aerials. Og der han I huset. Hallo, Alex.
1: Hallo, hallo.
0: Hei.
1: Hei, Pedro.
0: Hjertelig velkommen til Alex
1: tusen
0: og Per.
1: Takk. Tusen takk.
0: Ja. Vet du hva? I dag så blir det et veldig skarpt AI-preg på denne sendingen.
1: Ok.
0: Ja, jeg ga deg en utskrift her av en dialog jeg har hatt med min AI-co-pilot, som begynner å kjenne meg litt, da. Men han kjenner tydeligvis deg også, for jeg spurte, hva tror du Alex Rosén mest opptatt av I dag? Det har han svart på, gitt.
1: Ja.
0: Det fire ting, da. Jobb og prosjekter, opplevelser og eventyr, trening og helse, familie og nære relasjoner.
1: Men hva med investeringer?
0: Ja, det går vel inn under prosjekter, kanskje, da. Jo, da, det står, det har blitt mer og mer glad I penger, står det.
1: Står det det?
0: Nei,
1: det kan det ikke stå, da. Det aner jo ikke AI noe om.
0: Her står det. Hvis du skal oppsummere hva han mest opptatt av akkurat nå, så det sannsynligvis, en, å være midt I det som skjer, TV, radioprosjekter og nye opplevelser, samtidig som han koser seg med investeringer ved siden av.
1: Der kom det! Ja, det bra, Pedro!
0: Så AI-en min har naila der skikkelig, altså.
1: Han koser seg med investeringer.
0: Så du kan bekrefte at dette stemmer?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart. Velkommen til Alex og Per. Bare ekte rock. Radio
2: Rock. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
2: Ja. Hvor skal man dra, da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Wow! Det her var digg taco!
6: Det first prize!
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot

0: Det er en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
0: Hele livet.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, mer å si!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: AI som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, herunder spekkhoggere og gravide roboter.
1: Ja, tror AI nok. Ja, men det er jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
0: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre. Den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender i tull, sidespor og anekdoter, står det her.
1: Yes, så bra.
0: Eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva er egentlig meningen med ferie? Ja, og så tror den da.
1: Ja, men det tror den,
0: vet du hva den tror det blir til? Meningen med ferie, det blir at du forteller en historie som ender opp med en fyr i Italia og en båt og parmesan.
1: Og parmesan?
0: Ja, det er det AI-en tror.
1: Ja, men det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen.
0: Så hvilken historie er dette her?
1: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på om jeg har handlet dagligvarer i Norge. Så sa jeg, det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe økende renteutgifter. Og da handler jeg i Sverige, for der har de lav rente. Og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der. Og lite forbruk i Norge. Jeg bruker ikke penger i Norge, jeg bruker de i Sverige.
0: Men var det Italia og parmesan?
1: Det var det nettopp derfor. For hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det er jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
0: Og det neste temaet som AI foreslår, det er sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke på hva det blir.
1: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen du

0: Herregud, for å stemme på han, Ronnie James Dio. Tynn i hysingen var han, men det er tøft låtrepp.
1: Balla klemt, balla klemt som en mandelstang.
0: Det er det alle sier. Dette er Alex og Per, og vi har jo latt AI bestemme så langt. Men nå over til noe annet som, som er, ja, det er fra deg, Alex. Hva er du opptatt av denne uken?
1: Det dreier seg altså om random fakta, da, ifølge din AI.
0: Ja.
1: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
0: Ja.
1: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
0: Ja, visst.
1: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her, hvor jeg spiste sånn
0: spekkhoggerragu.
1: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
0: Øgleragu,
1: ja.
0: Ja.
1: Og det var digg.
0: Ja.
1: Og det er så mye bein i øgle, vet du. Ja, men mest...
0: Du er den minst pålitelige jeg kan tenke meg. For 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten. Og så du snakket om øgleragu. Så det er liksom ikke mulig å holde tråd.
1: Ja, men hva heter den øgla da?
0: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
1: Nei, det var jo det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
0: Ja, jeg gir opp, ja.
1: Men det var i hvert fall om gravide roboter. For at enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
0: ja.
1: Eller så har jeg pratet om roboter,
0: ja.
1: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt sånn bilde da, sånn der,
0: ultralydbilde.
1: Ultralyd, ja,
0: ja.
1: Av den roboten,
0: ja,
1: og det livet den drar tar frem da,
0: ja. Nå har vi brukt opp all tida i dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med øglen Reidun,
1: ja,
0: så da må vi komme tilbake til det, ja, Alex, nå må vi prøve å dressere deg.
1: Bare bli ferdig,
0: ja, når da,
1: fosteret ser normalt ut.
0: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør i roboter. The world is

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.

0: Iron Maiden, The Wicker Man. Dette er Radio Rock og ikke minst så er jo dette Alex og Per. Hva kom du på, Alex?
1: Jeg kom på hva den øgla het. Den heter ikke Reidun, den heter Iguana.
0: Ja, en blanding av Iggy og Anna, altså.
1: Men, ja, det er Iguanas dette, første bandet til Iggy Pop.
0: Nettopp. Som er av norsk avstamning for øvrig. Og når det gjelder Norge, så er vi inne i en veldig historisk uke. Disse datoene, 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni, er alle merkedager for Norge, Alex.
1: Hvorfor det?
0: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni, så var det jo omveltningen i Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar over Norge nå.
1: Opprøret.
0: 6. juni, D-dagen i Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det er jo den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905. Så kjenner du det historiske suset?
1: Ja, veldig.
0: Savner du Marilyn Monroe?
1: Jeg savner ikke Sverige.
0: Nei, men du, nei.
1: Jeg savner Marilyn Monroe,
0: ja. Altså, hva skjedde egentlig med henne? Det er så mange konspirasjoner.
1: Hun fikk problemer, rett og slett.
0: Ja, men var det noen som tok livet av henne, eller gjorde hun det selv?
1: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, da, og så gikk det dårlig. Ja, altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
0: Ja. Men så er det jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905, da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenske kongen trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 er like viktig som 1814, er du enig?
1: Ja, det er viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse hender på klørtsen her, altså.
0: Hadde hendene på klørtsen?
1: Ja, for han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
0: Ja, og så synes jeg det er stas at samme uke, altså banker vi altså Sverige i landskamp i fotball.
1: Ja, det var så deilig.
0: Det er liksom fullhet å ta bronse i hockey-VM.
1: Ja, altså,
0: skjønner du, eller, altså, hva skjer med Norge?
1: Ja, det er veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen er flinke.
0: Ja.
1: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
0: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen
1: med Stordalen. Ja, hockey er greit, men fotballgutta, de er jo blitt sunne.
0: Har de det, ja. Ja, det er kanskje derfor det funker, da.
1: Ja, de er sunne, og så er de veldig seriøse.
0: Ja.
1: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Og helt sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
0: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
1: Ja, men vi savner Dan Eggen.

0: Dette er Alex Sinclair. Sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne. Og dette jeg printet ut og ga til deg, Alex.
1: Den har jeg funnet noen klassisk Alex-energi.
0: Som AI skriver om.
1: Ja, du kan nesten garantere at han er hyper.
0: Ja, det, du trenger ikke være Nostradamus for å garantere det.
1: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Og det er jo helt riktig.
0: Ja, det er jo det.
1: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det er jo det er masse annet også, som jeg har funnet ut nå, er at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som er en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig, og hvis hun begynner å nage, hvis hun, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være nagging, så kan du bare skru den da.
0: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette er jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med hun jeg var sammen med, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen nag, nag, nag, nag, nag, og så ringte den til henne.
1: For det ble mye nagging.
0: Du synes ikke det var så gøy.
1: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
0: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av. Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Pappa!
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det er first fry.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First fry. Og det er first fries.
14: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel i så fall være når han er på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Du lytter til Alex og Per. Og det er liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om, særlig om deg, Alex.
1: Ja, men det fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut av meg.
0: Ja, men den sier at du så varm og inkluderende, sier han.
1: Hvor sier han det?
0: Jeg tar sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøyal vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
1: Ja.
0: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet er bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her en til, sier han da.
1: Du blir aldri stille. Ja,
0: her en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen.
1: Det er den beste vitsen jeg har hørt.
0: Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her er noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det er spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en. Den er veldig, den setter seg inn i mange ting. Men noe så entertainer, det er den ikke, altså.
1: Jo, den er det.
0: Jeg skriver, nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kanskje blir sur, vet du. Morsomme. Nå skal vi svare med en gang, vet du.
1: Det står som han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av.
0: Å, vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her er noe som treffer litt hardere og mer on brand.
1: Ja.
0: Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo, jo.
1: Det står at han virker som en fyr som er mest opptatt av å ha det gøy i Vent da, nå må jeg få lese den setningen. Han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket.
0: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer, han har jo aldri hatt noen plan uansett.
1: Det er morsomt da.
0: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det er vel meg da. Det som er fascinerende med Alex, nei, det er fascinerende med Alex, for han kan snakke i 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
1: Tenk deg det.
0: Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer AI-en litt, og så tror jeg vi finner på noe selv i stedet for å være med på det.
1: Ja.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap anlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader i morgen. Tromsø skyet, litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens det i Oslo blir lett skyet og 20 grader.
0: E39 Eidsvågtunnel i Bergen er åpnet igjen for trafikkretning i sentrum etter opprydningsarbeid. Fylkesvei 40 i Geilo er fortsatt stengt etter en ulykke.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.

0: Ja da, dette er Alex og Per, og denne uken så kom det en sak, ja, det er AI-relatert, men det er ikke vår AI. Og det var altså at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby sammen med et par andre innsatte i fengselet i et basseng der de lå og koset seg, og se hvor flott han har det i fengselet.
1: Oi.
0: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt, fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
1: Oh, ja.
0: Og da åpner de for at det kanskje er manipulert. Det er jo klart det er det. Han har jo ikke 6 fingre på en hånd.
2: Ja, hvis det er mye innover det, så
0: har det. Ja, men mora er litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå, at guttungen hadde 6 fingre på en hånd.
2: Men du kan jo tenke at den er amputert.
0: Ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om, da.
2: Og så de tenker ikke om fingrene, rett og slett.
0: Nei, men altså, det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan han har det i fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånda. Altså, det, og uten at de da skjønner at det er et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det er ingen som har basseng i Oslo fengsel.
2: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
2: Det synes jeg er hårreisende.
0: Du er litt å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI-copiloten begynner å analysere deg med en gang.
2: Ja. Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv.
0: Ja.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektrikere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilkass. 09.
16: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr. Ja.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på, hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 60.

0: Lika gebyrer? Festbanken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noe til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken er opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar bra. Men passordet, hva er det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, La Grange. Dette er Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg, sommervarmen. Har du begynt å kjenne den, Alex?
1: Ja, men det ble kaldt der forrige dag.
0: Ja, går litt opp og ned. Vet du hvor mange som dør av heteslag i Europa hvert år?
1: Ja, det flere tusen.
0: 13 000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70 000 i 2003 og 60 000 i 2022. Bare i Europa. Det jo, det mange altså.
1: Som hadde heteslag eller som døde
0: av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet. Altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varme da innover
1: El Niño varmer opp havet i Stillehavet.
0: Ja, og så, ja, i hvert fall så ender det da med at det blir veldig varmt i Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
1: Ja.
0: Og så vi, i år så vil det nok ikke bli pene tall på det der. Og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla i Spania, som er et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår. Og da folk søker til, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med natt. Det ganske påtakelig denne oppvarmingen da.
1: Ja, men i Norge så har vi jo problemer når det snør også.
0: Ja, det.
1: Og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
0: Ja, så vi blir aldri fornøyd, er det du sier?
1: Det er det ikke det ene, nei. Så er det det andre.
0: Jeg spurte for øvrig A1, hva nordmenn er mest opptatt av, så ramset den opp fire ting. Hvorav de tre første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro i verden, men mest hvordan det påvirker bensin og strømpriser. Så alle de tre øverste punktene er bare om penger, og nummer 4 er fotball. Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
1: Dra til Sverige og handel der, så kanskje vi drar ned renta. Ja. For hvis vi kjøper veldig mye i Norge, så blir det veldig høyt prispress, og da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe i Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
0: Ja.
1: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handel der, så går renta ned.
0: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige i fotball, så er punkt 4. Da, så
1: det kan vi gjøre gang til gang, helst.
0: Ja. Gjerne det.

0: Det smarteste man kan gjøre som nordmann er å dra til Sverige, sier Alex. Og du gjorde det i går, du.
1: Som Paul McCartney.
0: Ja. Hva gjorde du i Sverige i går?
1: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig. For jeg handler jo der hele tiden. Så går, nå dreier det seg veldig mye om juice.
0: Ja.
1: Og så handlet jeg masse kjøtt. Og jeg fylte opp bilen med masse. Og det ble veldig billig.
0: Ja, hva er dette med juice? Du snakker om det hele tiden.
1: Ja, det er sånn spesielle. De har så mye rare juicer i Sverige som vi ikke har i Norge. Ja. For eksempel eplejus med jordbær.
0: Ja, det snakket du om forrige uke også. Er det så godt?
1: Det er så godt.
0: Du sa du hadde kjøpt to kasser med det, så du har allerede kjøpt mer. Jeg kjøpte to kasser til.
1: Jeg skal ha det hele sammen.
0: Hva er det du sa for at det var eplejus med?
1: Med jordbær.
0: Og hva er et jordbær?
1: Hva for noe?
0: Det er ikke et bær, hva er det?
1: Det er en potet.
0: Nei, det er en fisk. Nei, det er ikke det. Det er jordbær. Jordbær er nøtter. Altså, jordbær er nøtter altså, i flertall.
1: Er det nøtter?
0: Ja, fordi altså, jordbær, skjønner du, det er de der prikkene på jordbæret. Det er bittesmå sånne nøttefrø.
1: Oh, ja.
0: Og dette fruktkjøttet liksom.
1: Så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut?
0: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene. Så jordbær er per definisjon en nøtt. På samme måte som banan er et bær.
1: Ja, ja, banan er bær. Og det kommer av hvordan den befrukter seg.
0: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
1: Det er ja, ved at frøene er i bæret.
0: Ja.
1: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
0: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet. Alle bananer er bittelitt radioaktive. Men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren i inngangen som sier at nå er det lekkasje på atomkraftverket.
1: Oh ja, yes.
0: Så jobber du der, så er 36 bananer grensa for lunsj.
1: Men det er litt for mange bananer.
0: Det er det også.
1: For jeg spiser kanskje bare to.
0: Ja.
2: Det er

0: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fraglebæren.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
10: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
11: Wow! Det her var digg taco!
12: Det first prize!
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First prize! Åh, det first prize!
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalddyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: En sang der om noe som vanligvis går på dunken. First Date, Blink 182. Denne uken kom det frem at, ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Saastad, som fant et skip i Skagerrak som er fra 1700-tallet, som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
1: Ja, og vi var masse i kontakt med de her. Du og jeg.
0: Var vi?
1: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
0: Og var det
1: en
0: den
1: av
0: samme
1: de skattene gjengen? Vi hadde skrevet opp
2: var den båten der.
0: Nei, jøsses. Ja, jeg husker prosjektet.
2: Og nå har den funnet.
0: Og det er de samme. Vet du hva, helt ærlig, vet du hva, den koblingen har ikke jeg gjort i hodet før du sier det nå.
1: Ja.
0: Dette er jo en god del år siden da.
1: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
0: Det var de som hadde, ja, det var det her. Ja, det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
1: Ja, og de var vel hjemme i 4 møter eller noe, ja, med de gutta der.
0: Aha.
1: Så det var jo veldig, veldig spennende. Og dette vraket er fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det er snakk om ennå. De har Nei. Funnet det, men ja. De har ikke noen klare navn og observasjoner eller hvor vraket kom fra eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, ja. masse kinesisk porselen, ja, fra før 1700-tallet. Ja. En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
0: Ja, det er jo helt vilt, og det er vel, etter hva jeg skjønner, jeg meningen at det skal vise frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg. Og
1: ja, eller, ja.
0: Og er det mange skatter som er uoppdaget der nede?
1: Det er masse.
0: Ja.
1: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland,
0: ja,
1: så ligger det jo 3-4000 vrak opp igjennom årene.
0: Ja.
1: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft og de ble drivende rundt, ja, som et vrakskip, ja, så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute i Skagerrak, ja, så endte alle vraken opp på Strålmen, og der dro de ned hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg og ikke fikk i gang båten igjen.
0: Ja, vi må ned.
1: Så Strålmen, det er sånn dykkeparadis rett utenfor Langesund.
0: Ja. Ja, fantastisk. Nei, det der er spennende, synes jeg altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
1: Og det er mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også, de ikke vet hvor er. Blant annet spanske vrak med dubloner, oh, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg. Og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett. Og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, ja, vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord i slepebåten.
0: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned i vann. Nei,
1: du skulle sjekke monitorer og, ja, ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser, ja, det, på eget grunnlag.
0: Jeg fortsatt vi gjenopptar akkurat den planen der.
1: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
0: Ja, det, takk. Det, jeg slår til. Bra.

0: Og nå
1: er det rett inn i tettstedjummeren, ja. Og da er det en ny fanfare.
0: Tettsted. Ja, hvor skal vi nå?
1: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
0: Ja.
1: Dette var jo det stedet. Før så var det ikke et tettsted. Nei. Men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker. På en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, er plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
0: Jesus.
1: Altså det er helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker i et tettsted. Det er jo så bra.
0: Og nå ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja, jeg er helt imponert. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen i 1984.
0: Da tipper jeg på, ja, det må være et sted nedover langs fjorden, og sånn Son, Drøbak.
1: Ja, det er ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig, dette her er et fantastisk sted. Det er på innsiden av de første øyene i Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell at det nesten, og det ligger på Nesodden. Og da vet du jo at mot vest av Nesodden så er det masse fjell som er sprengt vekk. Og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker i dette teststedet.
0: Bare for å forklare, dette er en fin del av Oslofjord som er nært Oslo. Nesodden er jo en tur over på 23 minutter i Nesoddenbåten. Men så har du da Sunnaas sykehus, den der bratte skrenten.
1: Den skrenten der
0: skal gjøres om til blokker det der,
1: ja, de har sprengt ut masse litt lenger ut enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak. Og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
0: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
1: Jo, men da må du ta båten, for dette er nytt. Det er fra sjøen du ser dette.
0: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok.
1: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
0: Jesus.
1: Og du føler liksom at du er på et veldig spesielt sted når du går der. Alt er nytt.
0: Ja.
1: Og det gamle tettstedet som ligger litt oppe på Nesodden er der og gir stedet navn. Ja, så det er gamle og nye ting.
0: Ja, så det har blitt moderne nå, altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
1: Nei, men nå er det blitt moderne.
0: Jeg husker Thomas Seltzer som er derfra, hans signaturrett, det var spaghetti med ketchup, som han kalte da for spaghetti Follonese.
1: Det er liksom, men det er der det har vært. Men nå er det bare revolusjon.
0: Ok.
1: Ukens tettsted, mine damer og herrer, er Spro!
0: Spro er ukens tettsted. Ja, det er noe som heter Spro Brygge, det vet jeg.
1: Spro Brygge, du har Nordre Spro og Søndre Spro.
0: Ja.
1: Og det er på Nordre Spro, gamle Nordre Spro Brygge, har jo nå bare blitt en molo.
0: Ja.
1: Og der har de bygget opp store blokker, store nye eneboliger, som er flotte med flatt tak da, så du er nødt til å legge noe membran på taket så det ikke blir lekkasje.
0: Ja, visst.
1: Men det ser jo stilig ut.
0: Vi gratulerer.
1: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Spro.
0: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
1: Og her på Radio Rock går vi rett, og så skal vi dra på den restauranten der, og så skal vi bade der og bli i god form.
0: Og så en deilig tallerken med spaghetti follow-me.
1: Ja, det blir det. Det blir spaghetti og løk og ketchup.
0: Ja, ikke løk. Bare ekte rock. Radio
2: Rock. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker er en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke lika gebyrer? Festbanken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
20: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god i
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
22: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for det beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
25: Take it cheesy.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Metallica fra Trill.
1: Pedro, du så fin når du blir følsom.
0: Ja, men nå ble jeg det fordi ja. Dette Alex og Per, og nå vi ferdig for dagen. Og
1: vi må takke vært,
0: ja, men først skal jeg takke deg. Og jeg, der tok jeg AI til hjelp igjen sånn for å runde av med det. Så spurte jeg den da: hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på for å føle seg verdsatt? Spurte jeg den om. Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så her er noen treffende typer hilsener. Den som treffer perfekt Alex-stilen, så skal jeg da si: Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting til noe folk gidder å høre på. Det er faktisk ikke så mange som får til det. Takk for at du lager energi.
1: Tusen takk, energi
0: fra min private AI. Og så har han andre forslag også: Alex, det er ingen som snakker mer enn deg, men det er heller ingen jeg heller ville hørt på.
1: Åh, så koselig, Pedro, den kom fra hjertet.
0: Ja. Og så har den et forslag som er fra Per-type, som du tydeligvis har laget en egen kategori for.
1: Ja, det er deg det.
0: Ja, det er misforstått litt her da. Okay, det er jævlig gøy å jobbe med deg. Du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene. Ja, det er for så vidt sant.
1: Men du er veldig bra til å lytte da, Pedro. Du er veldig opptatt av meg. Men vi skal takke Canny Pants. Vi
0: hjerte-emojis og sånn.
1: Vi må takke Canny Pants.
0: Ja, tusen takk
1: for eminent research.
0: Ja. Og alle som bruker tid på å lytte på dette, for det er imponerende at dere gjør.
1: Ja, og så hvis dere har mulighet, ta en tur til Nordre Spro, spis på restauranten der og ta et morgenbad.
0: Ja, det synes jeg er et godt forslag. Og så høres vi om en ukes tid med sterkt forbedret utgave av Alex og Per.
1: Tusen takk, takk for meg, Pedro.
0: Hei.

0: life.
1: Dette Radio Rock på selveste løran. Alex has left the building, men rocken fortsetter rett etter nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
3: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
2: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, og politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader i morgen. Tromsø skyet, litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet, 22 grader, mens det i Oslo blir lett skyet og 20 grader.
2: Riksvei 706 i Trondheim, der er veien stengt ved Strindheim i forbindelse med berging av et kjøretøy. Riksvei 150 i Lørentunnelen, der et felt stengt i retning Smestad på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Nei, men altså så følsomt da, gitt. Dette Radio Rock, Per etter jeg. Og ja, Alex har stikket. Han nede I byen et eller annet sted. Hvis du støtter på han, så ta godt vare på han. Jeg byr på rock'n'roll utover denne ettermiddagen her på Radio Rock. Pantera, Foo Fighters og Deep Purple om veldig kort tid.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19.

0: Ja, aldri har vel en hotellbrand ført til en større rockeklassiker Deep Purple, Smoke on the Water. Ja, denne uka har jeg sittet på morgenradion Stopp her på Radio Rock og hatt konkurranse gående hele uken. Og premien har vært to billetter til Foo Fighters nå på onsdag på Fornebu Arena. Og vi fikk en vinner, Ingrid. Du verden, hun ble glad da jeg ringte. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Ingrid Stornes, kjære Radio Rock-lytter. Du vet hvorfor jeg ringer nå?
2: Herregud, Per.
0: Ja. Du vinner to billetter til Foo Fighters på onsdag.
2: Fy flate, jeg selv var det helt fantastisk. Jeg så Foo Fighters-fan, du aner det bare ikke.
0: Hvem tar du med deg?
2: Jeg tar med meg min 11 år gamle datter.
0: Oh yeah!
2: Og hun elsker Foo Fighters.
0: Er det sant?
2: Ja, hun er så klar.
0: Det, jeg blir så glad når det de rette folka som vinner.
2: I flate Per. Ja. Tusen takk.
0: Ja, nei, hjertelig takk til deg og til alle andre som deltok i vår Foo Fighters konkurranse. Og som skikkelig Foo Fighters-fan selv så varmer det mitt hjerte at jeg aldri sett maken til deltakelse på en konkurranse om billetter. Takk skal dere ha alle sammen. Det mener jeg fra hjertet.

Cowboys from Hell og Pantera. Fikk akkurat et spørsmål her. Skal Radio Rock gjøre noe i forbindelse med Trondheim Rocks, eller? Ja, det klart vi skal det. Vi har jo sendt vår mann med trøndersk dialektkunnskap til Trondheim. Det Torkil Torsvik. Jeg skal få tak i Torkil etterpå. Jeg skal høre hva han planlegger. Det mye forventninger. Det Volbeat spillet der. Døm Døm og Turbo, Raga Rockers og mange andre. Og nei, jeg skal virkelig sette jula i svinger og se om jeg får rista liv i Torkil og høre hva han planlegger. Vi får sending derfra i morgen i hvert fall. Nå det TNT her på Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help me.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy. Klas Olsson kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave liksom. Vi fikser
11: det. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
2: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
0: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
10: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Linkin Park, In The End. Det er veldig vanskelig å vite når endetiden kommer. Det eneste du kan være sikker på, det er at og dessuten at i det aller nærmeste så kan du forvente deg sterke bidrag fra både Lenny Kravitz og Disturbed. Aller først, Aerosmith. Radio Rock.

Aerosmith og Dream On. Ja, Aerosmith har gitt seg med en turnering, stemmer på at Steven Tyler virker ikke lenger, men de har satt dype spor I rockhistorien, så mye kan man være helt sikker på. The Toxic Twins, vet du, Steven Tyler og Joe Perry, de sto på. I løpet av noen år da, så, ja det ble jo en del år da, så regner de med å ha brukt cirka 20 millioner dollar på drugs. Altså 200 millioner kroner, det mange fester det. Og de pleide å ha med motorsager inn på hotellrom, bare for å gjøre ødeleggelsen av disse rommene total. Det sånn det det I rockbransjen. Ja, for noen da, I hvert fall.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
1: 09. Wow, det her var digg taco.
7: Det
1: First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
16: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock, rett etter nyhetene, mer rock, Green Day og Audioslave og Kiss og alt du trenger.
1: Her er VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, som søker utveksling til Asia, har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader i morgen, Tromsø skyet litt regn og 19 grader, Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader, Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader, Kristiansand delvis skyet og 18 grader, Hamar delvis skyet 22 grader, mens det i Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock.

0: Basket Case og Green Day på Radio Rock. Minner om at i morgen klokka fire så sender vi direkte fra Trondheim Rocks. Det blir ganske spennende. Nå her i det aller nærmeste både Avenged Sevenfold og Kiss og Audioslave. Så bare bli akkurat her. Det nok det beste.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
14: Sparkle Emerald Polish 620.
13: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Audioslave, Be Yourself.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Ja da, alltid mer av den aller feteste rocken her på Radio Rock. Og jeg nevner bare i all beskjedenhet at Radio Rock sender live fra Trondheim i morgen. Det jo den mest kondenserte lille buljongterningen av rockfestivaler som finnes. Trondheim Rocks med både Volbeat og Raga og Dum Dum Boys og Turbo Negro. Og Torkel Torsvik på plass der, skal få tak i han, og snart skal vi høre hvordan forventningene der. Det en annen ting jeg har forventninger til også, og det Kiss. Og det ja, du lurer hvordan det går med de, du også. Det der avatar-greiene, de konsertene, jeg skal sjekke det litt jeg i mellomtiden. Lick it up.

Lick It Up og Kiss. Og en av mine største opplevelser som liten kid var å se Kiss I Drammenshallen. Det blir mulighet for de nye generasjonene å oppleve det samme via Avatar-konsertene som bebudet. Altså det svenske Pophouse sammen med Industrial Light and Magic lager altså en avatarforestilling med Kiss-folk I form av sånne avatarer eller ja, på samme måte som ABBA har gjort da, I London som visst nok skal bli det ypperste teknologien klarer å få til $200 millioner lagt inn I produksjonskostnader Det var snakk om at det kanskje skulle ha premiere neste år Det blir det nok ikke, kanskje året etter I Las Vegas, mest sannsynlig Det blir en sånn 4D rollercoaster ride Gjennom Kiss sin verden Og med litt sånn superhero-greier Så de blir superhelter da Ikke sånn realistiske, sånn som ABBA Så de blander altså Cirque du Soleil og Marvel-helter Og Kiss I konsert Så blir det jo en ganske tett og fet opplevelse, tipper jeg Kanskje neste år, eller kanskje året etter det

0: Ivar og Hilmar, så de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881.
7: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det first prize!
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First prize!
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, Berossi!
15: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
15: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
17: Ja, så det var plass i år, ja.
15: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
18: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling, fant alt.
24: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
25: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
24: Nei.
25: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
24: Ja, hvor skal man dra da?
26: Biltema!
27: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
28: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
29: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Og hva rimer det på? Radio
1: Rock. Per Hustad gir deg bare ekte rock.
0: Det rimer på den mest solgte artikkelen på Esedals Arena. Det jo et bryggeri det også i Trondheim. Det Trondheim Rock, vet du, i morgen. Og vi har sendt Torkil Torsvik til Trondheim for å finne ut av hvordan saker og ting ligger an der. Blant annet skal jo Volbeat spille, så... Ja, gasser vi på med Volbeat Og etter det, en prat med Torkil For å få fingeren på pulsen da, På hvordan det går i Trondheim Dagen før Trondheim Rocks
1: Radio Rock

0: av våre danske venner i Volbeat for evigt. Og hvis du er i Trondheim og på, har kurs mot Trondheim Rocks, så kan du oppleve Volbeat live i morgen. Det kommer i hvert fall Torkil Torsvik, vår mann på stedet, til å gjøre. Hva har du å rapportere om av sitrende forventning nå dagen før dagen?
1: Jeg tenker jo at de som ja, ikke skal på Trondheim Rocks, de kan jo også glede seg, for jeg og Radio Rock er direkte i morgen mellom klokka 4 og 6 for å gi folk en liten smakebit på den her festivalstemningen på Trondheim Rock, som faktisk har flyttet fra Dals Arena og asfalten der og ut på gress. Det jo noe eget med gress og festival, sette seg ned og ta en ja, en lunka, pestlunka pils i plastglass og nytt. For eksempel Volbeat, som den store headlineren i morgen. Folk må bare høre på fra 4 til 6 og få festivalstemning. Regne med det blir et par trøndere som melder seg på og skal fortelle hva de gleder seg til. Regne jo med, også med at Dum Dum Boys på hjemmebane er et stort høydepunkt for veldig mange. Skal også fortsette Avatar fra Sverige, Raga Rockers Epica, Bleed From Within og en rekke band i morgen. Så jeg gleder meg, og så håper jeg du gleder deg, Per, til å høre på i morgen mellom 4 og 6.
0: Ja, jeg føler at det omtrent som å være der allerede.
1: Ja, vi i hvert fall veldig klar for festival. Står klar for å ja, ut på gressletta der og få så mye atmosfære som overhodet mulig. Det det store målet for direkte sendingen i morgen.
0: Direkte fra Trondheim Rocks i morgen på Radio Rock'n'Roll Fiskeboll fra klokka 4. Ikke gå glipp av ett sekund av det. Dette Radio Rock med Per, eller hvis du vil så kan du kalle meg

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
6: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butenox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du er jo så god i
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

ZZ Top og Tørs. Dette Radio Rock. Og vær klar over at det billetter igjen til torsdag 18. juni på Over Oslofestivalen. Da kommer ZZ Top tilbake igjen til hovedstaden, så på Tons of Rock. Var du der? Du skjønner poenget. 1, 2, 3, 4, Boogie Rock. Liker du det, så skal du dit. Nå, Nirvana, Come As You Are.

0: Come as you are, og Nirvana.
1: Det er så fett med sånn gitar som høres ut som det laget sånn ekokammer I et syltetøyglass. Det blir sånn tett og deilig å få litt sånn stram punga der, rett og slett. Per et jeg, dette Radio Rock. Jeg tilbake igjen I morgen I sterkt forbedret utgave, men jeg har tid til en låt til, og da blir det rett og slett The Darkness. Denne her bare rett og slett utrolig fin. Spread love, folkens.

0: Her er VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu I fjerde etasje på Bislett I Oslo. Vedkommende har store skader I overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vitneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte I dag nødlande I Aten etter problemer med trykk I kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. Uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
0: Her til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved universitetet I Oslo Universitetet I Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden I fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40% når jeg skriver krono. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen, Tromsø skyet litt regn og 19 grader, Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader, Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader, Kristiansand delvis skyet og 18 grader, Hamar delvis skyet 22 grader, mens det I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. DAB-web eller Radio Rock.

0: som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Ivar og Hilmar, så de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.

0: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Jeg hater sektoralarm.
3: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
2: Det flotte nabolaget, vet du.
3: Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
3: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
2: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
3: Pokker sektoralarm dritt.
4: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok dere, nå ruller bussen videre til Ryvann. Husk å ta med panten.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem. Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare sitt! Hør!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
9: Ja, så det var plass I år, ja.
7: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Dette Radio Rock.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum, du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Wow, det her var digg taco.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
20: First Price. Og det First Price.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom. Vi fikser
2: det! Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
15: Ja, så på her av det.
14: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
16: Halla igjen.
14: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
16: Hei.
14: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
16: Kjøp bare.
14: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
16: Godt levert. Eller smågodt.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Bare ekte rock.
1: Radio
0: Rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, en ny bestilling.
15: Stadig nye, klar for en stor en.
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på, hvilken flis det som 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
21: Jo.
20: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
21: Jeg vil være ute hele tiden.
20: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
21: Nei.
20: Ok, hvordan skal du få mat da?
21: Da får jeg maten til å komme til meg.
20: Aha, det jo ikke så dumt.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg er allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned i veien.
7: Ja, så.
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
6: Hjelp meg!
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
21: smart
20: du...
21: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
21: Hele livet! Bam!
22: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
23: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First Price. Oh, det er First Price.
6: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
7: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også.
13: Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På samla.no

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Får du? Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker er en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help me.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143,312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Right Price Bruder, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
21: Hei, Oda.
20: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
21: Ja.
20: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
21: De som bare handler en gang.
20: Hvorfor tror du det?
21: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
20: Riktig. Du en liten smarting, du.
21: Ja, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
17: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
18: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmer.

0: Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock. So

0: Radio Rock.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger.
10: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
13: Hei, Oda.
12: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
13: Ja.
12: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
13: De som bare handler en gang.
12: Hvorfor tror du det?
13: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
12: Riktig! Du en liten smarting, du.
13: Ja, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det First Fry!
20: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First Fry! Og det First Fry!
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Slett med eget nett.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Dere, nå det mat. Pølse eller burger?
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
22: Klas Olsson, kunderadio.
23: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
27: Talkmore.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så på herre av det.
3: Eller bergenser.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
4: Ja, ja, vi har den.
3: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
5: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Price. Og det First Price.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
13: 1881.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: AJ-produkter
21: lagret. AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
21: Hei, hei.
20: Hallo.
21: Ja, da en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Gløbberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Pappa?
12: Ja?
13: Vi stopper å kjøpe is.
12: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
14: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
18: Ja takk, både brød og lompe.
17: Og den krevende venninnen din.
19: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
17: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
20: Hva du får til, herlig måte.
17: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
22: Jo.
21: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
22: Jeg vil være ute hele tiden.
21: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
22: Nei.
21: Ok, hvordan skal du få mat da?
22: Da får jeg maten til å komme til meg.
21: Aha, det jo ikke så dumt.
22: Nei, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Elektroimportøren.
23: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer du at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
9: Pappa!
10: Ja?
9: Kan vi stoppe å kjøpe is?
10: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Du, se på han der ute.
23: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
22: Det må vel i så fall være når han på
24: Biltema!
25: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Tall og revisor, vær så god.
28: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
27: Miriam?
28: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
27: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
28: Ja?
27: Ja, så jeg legger på.
28: Ja, gjør det du.
27: Ja, ha det.
28: Ha det.
26: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
29: Talkmore.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
31: All up on the range, do you...

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fraglebæren.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil. Etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
1: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
6: Ja, hvor skal man dra, da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det er Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
19: Jeg ser på her av det.
18: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Alleien.
18: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
18: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjøpen bare.
18: Plantasjen, sammen får du det til å vokse.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
0: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Klas Olsson, kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
14: det. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
15: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
14: For den ble jo lånt videre til...
15: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
14: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
14: Og videre til...
17: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
14: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
18: Pst. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
6: Hei, hei.
8: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio.

0: har lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: Ok, sommerferien.
1: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
1: Fisketur.
2: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte musikk hele dagen.
15: Bare ekte rock.
16: Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet andres band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Pst! Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger... Kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock. Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Let's play.
1: Lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, det til meg da.
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken ned I veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her ute finner du roen.
12: Hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte